vel og FB igjen. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greiene støven af.